0: 比刚还是稍微过了一点。
1: Ja, väldigt bra slag. Jag menar, var den där 6 meter är ju riktigt bra slag. Bra spelat och det går liksom precis där. Det är så som du sa, Brulich, innan grinen och det är så bra gjort.